0: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju 2.
1: Radioteka.
2: Radioteka na drugom.
3: Everybody's in the place.

0: Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
1: Ovdje Mendo, R&B Confusion, vi slušate Radioteku svake srijede.
0: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.